Пит-стоп лайхасы Хит FM-дә. Тоқтаймыз, қорын төгіземіз ва йолда давам итамыз. Штурман Ширин Ғафурова, лайха хамисы Осия бренді. Реклама. Осия колбаса ва гошт махсулотлари, сифатнинг олий даражаси, мазанинг юқори чўққиси. Татиб кўринг, роҳатланинг ва доимий мижозимизга айланинг. Осия асл таъмни қадрлоувчилар учун халол сертификатига эга.

Пит-стоп лайхасы Хит FM-де. Тоқтаймыз, қорын төғызамыз ва йолда давам етамыз. Штурман Ширин Ғафурова. Лайха хамисы Осия бренді. Реклама. Осия колбаса ва гошт махсулотлари. Сифатнинг олий даражаси. Мазанинг юқори чўққиси. Татиб кўринг, роҳатланинг ва доимий мижозимизга айланинг. Осия асл таъмни қадрлоувчилар учун. Халол сертификатига эга. Реклама.

топ лойхасы Hit FM-да. Тоқтаймыз, қорын төғызамыз ва йолда давам етамыз. Штурман Ширин Ғафурова, лойха хомисы Осиё бренді. Реклама. Осиё колбаса ва гошт маҳсулотлари, сифатнинг олий даражаси, мазанинг юқори чўққиси. Татиб кўринг, роҳатланинг ва доимий мижозимизга айланинг. Осиё асл таъмни қадрлоувчилар учун. Халол сертификатига эга. Реклама.

Пит-стоп лайхасы. Хит-ФМ-ді. Тоқтаймыз. Қорын төғызамыз. Ва елді давам етамыз. Штурман Ширин Ғафурова. Лайха хамисы Осия бренді. Реклама. Осия колбаса ва гошт махсулатлары. Сфатның али дәрежесі. Мазаның юқары чоққысы. Татып көрін. Рахатланың. Ва даими мүджазымызге айланың. Осия. Асыл таамны қадырлы училар үчін. Халал сертификатыге еге. Реклама.